0: nyaya yamutoro mujenene dzinoti kana tichiti supporta tinozova kuti tine tichiti pane chinhu kuisa patimani isusu tiri kuno kuAfrica kuZimbabwe hatitenderi kutaura izvozvo vanhu vakatotaura izvozvo ndo vanoona bhora nekuti vanotombobhadhara mari vachipinda mugraund mari iyo inobetsera timu ndo supporta isusu tikatakatenga mbapi manje hazviiti bhozi hatina kana dhola retorakamboendako kuzvekuda kana ana achisubscribe wakuma uyu kuda but vazhinji hatitombotenderi kutaura izvozvo tongototi timu yandofarira yakazotenga mbapi
1: shatoti upride bare hazvanzi taurai kuti timu yandofarira yakazotenga mbape.